abusua anopɛ me de nkye asonko ema wo ba bia wo gyina bia me ma wo akwaba ema wo akye de bo dwuma de eso mesrɛw ene so onyankopɔn akye yɛ nkwa anopɛ bo moden na bɛka yɛ ho ebra yɛ wo adom ahinwa no enimi ba bia nyame eto ne safrɛ yɛ ɔhyɛda ma yɛ special invite sɛ bra bra bra ne nwini mom bra bra bɛgye bibi bra bɛgye adom adɔyɛ mo brohunu na ebra esemu no aboa wo anopɛ bibia wugyina bia me aso meto me nsa efrɛ wo sɛ anopɛ bra na yɛnwini mom bra na yɛnsom bra na yɛne ɔteasefoɔ nyankopɔn ebra yɛwɔ adom 106.3 fm wi bra na yɛne onyame ɛnwini mom meto me nsa frɛ wo sɛ baabi a wowɔ borɔ no korɔ baabi a wugyina ɔman korɔ akura korɔ baabi a wugyina bia anopɛ bra ahenwa no anim Meden chakasia emao. Good morning. Good morning to you too. Meden chakasia emao, baby, a wuchina bia. Meden chia mayem papa. Bishop Dr. Yao Owusu ansa. Daddy, ano pay onyamete asifono. Na subje enkan. Daddy mpacho umpum etise. Yeda nyamiase. Mwama joini on TikTok nyina meden chakasia emamo. Mwama joini on Facebook nyina meden chakasia emamo. Baby bia wone mesom. Brono kro a wujina so bebia wuwo bia mede enchia kesie emao memao akwa banso edi bajumedie eso onyanko po okrayen ogusu krayen na obekoso ekrane ma onyanko po onyeye mu onyine ni enfri ya so onyanko po okrayen okrayen dendende wade abasa emu odroni kitayen abasa emu odrono po odikitayen abasa eye den no oba ye cha odikita ye onyame de na basa ene kraye mo enti eye ye se eye ye nko na ye na made bi enye ye anope be bia wadu bia anope wuda ya wa sorry minim se obi wa wudampa so wo twe mo wo twe mo misro sorry na ade ache ese se bi wo nwuma mu ai wo mo ye 24 hours no ebi wo adwuma mu ebi wo adwuma na me den chia e ma doctors nurses police for awom ye adwuma anadwo nyina me den chia e ma filling station ahodo awom so wo ma sorry ebi ye 24 hours ebi a sorry me den enchia ma taxi drivers truck drivers uber drivers ni wo ma wo mu twi vip eno ade ofre o se na owo vip mo ye den chia ma mu nyina ano pay onyankopon ogusu kitawo na doye ne humo bro asuye nso se onyame ye se ya onyame che wo nkwa se ya onyame dumu se ya oboafo na oboa wo se ya na ade eche wo na bibia ni wanu mu anwo baye menwanwa se onyame ye sane ma we nyina ma wo enu aye koda aye ye mu bebre na ye ntumi na ye mu bi wo hwa na no so ye dimuka but at the end of the day wo kata we ni odaye nyame ye we nyina na wutimi kɔ wo kata so wo kɔda ɛda bie wa no to ho ɛna mu nsɛm ehu obi da wo bie na no to ho obi da wo kata na ni dendende obi nso ɔda me de ni bi wo yɛmpɛ sɛ obi abɛhwe yɛ nem te yɛ da na yɛ kata yɛ ti o sɛ wo so da sa wo ho yɛ da yɛmpɛ sɛ obi abɛhwe yɛ nem ehu position no sɛ ne ayɛ ne sɛ nti yɛ da yɛ kata yɛ ti kata otifo no mo wa me bay so no so e fi ameka che papa e say aya wo da mo ma anka 30 ah ya kata ye ti o abusia but onyame je ye hwe ye so onyame we hu ye mmobo bi ma anope mama Yvonne Okai me so me den chia e ma o mama Beatrice akumanyi nyame we hu ye mmobo the merciful father we hu ye mmobo ye na ye mu ye na ye mu e bi da kontokwa or downs or compo popo popo da ketano so no oko ne daye mu but ne ma e chese ye ni nyana no ano pay onyame ogusu kitaye

say story be ene nam framam na ni nyina no bema ne bema tena bema ne bema tena we den a omote dan ba ku mu enyim beba ye funu betuem ye gana for air kan on dia ko social media ene se dan senya Reverend Mama Pats. Okwan sama mubai. Bye-bye.

0: ye nyame ya tete botai ye nyame ya kobotu nyame no no waya bachiri bua woni ye wie ya na woni ashasi
1: wow
0: tete bua wo come su ejini mawa fofie no okraye mu ona tabane su wasi ya nampi bua baby roda enti ya na di frimo ye de ye fiba mu ye ni nyame na ma yesuro frisa ni awoti emu no osu si ni awo wo wiase wo chichi.

Enim se urade be yesa, enim se ye yare ye urade be se yare. Enim se kwa ho kire mu kra ni Yankopon. Obeyi ye firi mu. Enim se adwuma se